0: Roj baş, guhdarên hêja, guhdarên aziz û bixêr hatin ser sera ser çavara hatin bi deqe û bi saeta xwe bi roja xwe ya xweş em li pêşberî we necareke din.
1: Roj baş, silav, hûn çavanin, hûn baş in, em vîdarin hûn ku hûn gelek baş bin, rêvîtiya me dest pê dike.
0: Ay saet xweş, îja bi vî awayî me çûbikin îro derhinerya me ya teknîkî sax qoyîn cî dike û laliyê din ez Hesen Ortaç.
1: Û layekî din ez Şebnem Yûsefî.
0: و امی بکن که به پلیلیست که خوش دیسا به صبح که خوش به صحبت و جوات که خوش ام بحث و مجاره خواه بکن یا روژا خواه بکن یا ساعت و دمین خواه بکن دا که بلا صبح ما خوش دست بیب که گش دست بیب که
1: که ام جارت بیجن ام چاوا روژا خواه ما دست بگیریه
0: بله بله ایجاش بروی کشی ساعت می کمایی بلا اوجی همش بوه و همش بومه گشتر باس به اون کاری نیجا جمارا چند شتاب بیجن تنیل ودره می خبر ندن هر وحا اینستاگرام و واساپا ما وکرگه ایجا کیل کدره ما گهدارد که لسر لماله لناو اردو زویان وکیدن هر لکدره وکیدن جی قبطان ما شوفر ما کارمند ما کی هبه ام ایدی بون چه بون حوال و ره حوال نوان
1: و کوانی ماله جی
0: بله ساعتا و خوش گهدارین عزیز کرم کنی شب شتیوی دست بکم سترانه که خوش مشخوره گهداری بکن ایه گلک سترانه مهنه سترانه وجی بلا هبن یه چوا یه گلکی که به انرژی که خوش او به وی اوائی امیل بنده وانجی بند داکو اموانجی جبو همو گهدارین خواه بدن سر

0: Ey, em cardin vedigerin stüdyoya, em dixazin cardin bi peyameke bi dengekî hema dest pê bikin ka çi bahsa me jare dikin.
1: Selam, roj baş, ez Anita ve Fatıma. Elo denge min çikaki kettiye misalma xare. Min diyorum bahsa çuka dikin, em ji bi kargara da ben zah. Mugu az ve var abim. Az Khalil Khamgen. Parçaki
0: ısıtron ekini koydum. Sağ olun. Fatma canım, emjitara sıhhat o derbasi de bejin. Bahsat işte ki pır hoş gir. Naha hun de ben zah. Yani de zamanı kurdi de cari zah. Pır navin hoşik yani. Lecemej mesela hem de ben kal. Yani kalajık. Hasan hun çi de bejin de?
2: Em bejin kıjık. İca kıjık araşı he. و وكيدن او قجيك شي تديل اوكا لناف وكيد دشتا بر بربلاون يعني ايدي بانسان راه وكي كبوك هذا الشيء وها دنگه كيواني بر ايجويج لك جبر فيك اش فات بجم
0: هنكاز
2: ابنا اللي هاتيك كذا
0: علي على الجامع جبر في دنگي جوانا هنكاز دي بيج قجالك چن پرد کن قیجین قیجین عطش تک هات بیرا من از چن روژا بریانه ها من ویدیو اکسیر کر کسکی لسیلوانی دو قجاله که پر خوشک جخور خوادی دکه دنگی وی ناز دکه ناوی خواد دزانن یعنی کرک ده چه سرکارتی پر دشتک خوشک و شیرین بو
2: هر وها او گلک جی زیرکن شخوا
0: پر زیرکن یعنی
2: دناف آجال و حیوانان ده گوا که تشتک به هین کرن یعنی بقاسی کوچکا بقاسی پسیکا او جی زیرکن و هین دبن فهم دکن و پس رکارن جانا حساب مساب آجی بکن که
0: دیگور
2: زانست هم بهش موها بیوان میوان آد
0: کن دزانست ده جخوه قلاجک یعنی بهش